0: Приньте у світ фантазії та справжнього дива. 3 травня о 17:00 у Палаці культури «Кристал» вистава «Аліса в країні див». Разом із Алісою ви вирушите у подорож, де вона відкриє головне – бути собою та вірити у свої мрії. Для вас творитимуть казку театральна студія «Над часом» та театр танцю «Яворики». Не пропустіть можливість відчути диво разом із нами. 3 травня, 17:00, Палац культури «Кристал». Чекаємо на вас!
1: 10 травня у Новояворівську – подія, яку не можна пропустити. На сцені Палацу культури «Кристал» вистава «Наші кайдаші» із зірковим акторським складом. У ролях Тарас Цимбалюк, Володимир Горянський, Вікторія Маремуха, Яна Глущенко, Таїсія Хвостова, Олександр Піскунов та Анна Доскіч. Це більше, ніж вистава. Це історія про любов, сім'ю і життя, в якій кожен впізнає себе. Сучасно, емоційно, з гумором і глибоким змістом. 10 травня. Палац культури «Кристал». 19:00. Квитки шукайте на Контрамарка.UA та Карабас.UA, а також у касах міста. Поспішайте, кількість місць обмежена. «Наші кайдаші» – вистава, про яку говоритимуть усі. Вікова категорія 18+.

97.6. Янтарне FM. Радіо рідного міста.

0: звати Тетяна. Мені 8 років. Я слухаю Янтарне FM.
1: Будь в ритмі. В ритмі. 97.6. Янтарне FM. Янтарне FM.

0: Донать і слухай Янтарне ФМ.
1: Вчора блукали у спогадах, знову би цей той самий парк. Часто в моменті здавалося, що все ніколи не зміниться.

0: засмутився? Не біда, Янтар-ФМ все виправить.
1: Радіо рідного міста 97.6 FM.